0: medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.